komið til þins laust svar. Jagar pankuneyrat. Fröken Larsson. Stanna. Bannar strumpa.

komið tilþýnslaust svar. Jakar pankunerat. Fröken Larsson. Stanna. Bannar strumpa.